0: Aneso.
1: Ya la go ba le go tsone ba tlhobofu. Le khala le le o se ntse ka bona mo dimo ga tsena yona. Ba ha o mo kana ntate.
0: Ke ba ha o mo rena ng khompasi.
1: Ama se go ntate.
0: E me ne hleng khono wa. Bo di benga ba mahlomola ke bitsa wena morena o mamele thapelo ya ka o nkutlwe morena coach a le makale mahla a le maseru east le halefile maseru east ke ba ha o morena
2: ke ba ha morena le thapelo mo shanga jehova
0: morena tibel
2: ao ama sole ntwa ya lwana itlomele mboshe di bakiseo ke ba ha morena
0: re ba ha morena morena tibel
2: ha ke bi sele go le platform le data pa mhlanga mo ne ke ikoko ke tsaka tsamisa flaga di o mpere tuna sama ha amen
0: amen morena wa
2: ke so ke morena
0: wa di pe
2: haleluya
0: yanga le re ke ba shwits ke ba le fetse dibe le satane ke mohlotse matla a hae a fedile nemma pheko a ditse hantle thaba bosibu hantate molo mosala